السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بہت ہی خوبصورت نظم سن رہے تھے. ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے ثریا بنا دیا. اب ہم اپنے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے. اس حصے میں ہم آپ کو سناتے ہیں دس ویک ود حضور. تو چلیے آئیے سنتے ہیں.